0: 对对。
1: 游戏三，首先在游戏区踢两枚毽子进入呼啦圈内，接着在指压板跑道爬行到篮球板下进行投球，投进一枚篮球则进入答题区进行抢答。
2: Round 3，
3: 预备 Go， 加油加哦、oh. 哎呦哇，加油
4: 好难啊，
0: 接近了，
3: 差不多，哎呦
0: 哎呦，差一点点，差一点，哎呀，
3: 再一个，还有，再一个，
0: 哇！哦，复健两个了，恭喜
3: ！Run run run， 加油加
5: ！OK，
6: 加油
7: 加油加油
8: 加油
7: 加油
8: 加油！
0: 快快快，马上就前面就是篮球了。投中哦，要投中，差一点点没关系，啊，
9: 我们可以的，可以的，
0: 啊，差一点点，
3: 还有机会，还有机会，
0: 加油加油加油，静安马上到了
3: ，OK OK， 加油加油，
0: 来，静安加油
3: ，OK， 对，可以，还有，差一点点，看我啊。好，来来来，
0: 现在离成功还有一步之遥。
3: 对，
0: 你要是答对了，你们就赢了；附近要是答错了，就是给对方加一分，对方就赢了。
3: 加油！
0: 请听题啊，黄花岗一天的煤炭运出量转化为电能，理论上可以供多少户家庭一年的用电量 ？A. 130多万户 ，B. 90多万户。
10: A. 130多万户。
11: 对，我们的小伙伴们都特别棒，都答对了。
0: 回答正确。
5: 我们赢了吗？
0: 对，赢了。
10: Winner！ 啊！
0: 那我们也恭喜傅健和东东，你的电票。哇！
5: 我们一起难忘。
0: 那我们通过今天的学习以及刚刚的趣味游戏，其实已经感受到了这座城市、这座港口的经济脉动。但其实它的繁荣不止此刻。我们再往前追溯，它整一个商贸在历史上都有非常重要的地位。所以我们就走进它的前世今生，一起去了解一下。
5: 好。
12: Այս վայրը խոհանշական նավանգստի 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հայֆեն քաղաքն է, նախկին խոհանշականն է, ժամանակին այստեղ ծովային մետաքսի ճանապարհի հյուսիսային հանգույցն էր, այստեղ գրվել է Չինաստանի և աշխարհի երկխոսության պատմությունը։
13: 请看这张地图，这里是大海，这里是运河，各地的丝绸和瓷器都通过这个运河来运到海丰镇，海丰镇呢在通过港口运到朝鲜、日本，最远达到东南亚，这就是我们所说的河海相济。你像红玉彩的，那是磁州窑，这些瓷器呢，大部分是出自金代。通过这些瓷器，我们就可以推断，在宋金元时期，这个地方商贸达到了鼎盛时期。
12: Այսօր Հայֆեն քաղաքը ծովին մոտ չէ, սակայն իր մեջ գրում է ծովային ուղիների իր ժառանգությունը։ 700 տարի առաջ գետը փոխեց իր հունը, ծովը հետ քաշվեց, և լցվեց տեղմով։ Ավերակների մեջ դեռ տեսանելի է անցյալի փառքը, ժամանակների անկայունության մեջ, անցյալի փառքը չի մարել։

0: 70-ամյա ծերունին Ցիչենկոն է, Ցանջոյի ավանդական աղից չորացման մեթոդի ժառանգորդը։ Աղի ախտադրման ավանդական մեթոդը փոխարինվել է ավտոմատացվածով, սակայն այս հինարեկաները նրա արյան և ոսկորներում գրված հիշողություններ են։
1: Այ, ուղինի ճեշովիսա։ Սեզի դոսի զյանը գնգի։ 但是呢，现在已经独淘汰了，用不上了。就连我的这个制作技艺，也都用不上了。但是我们现在传承的桌子，沈阳的精品。常州勇，阿里
0: artisan 贝鲁村呢，米斯塔瓦达里面门纳塞，新的加纳维斯塔瓦里村米沙库廷耶博拉金。还说南川省的达塞勒米沙库廷安吉。 Աղի քանդակներն էլ դարձել են հետազոտական բազայի մի մասը։
2: Ճան 老師,
3: 哎,你好,打擾您了,你好。我今天帶著外國朋友又跟您見面了。哎,先給你們小小的一個見面禮。哦。你們嚐一下,它是什麼?那來。這個,這個是不是糖?那你多吃點。啊。啊。
2: 啥味儿？咸的味道是吧？咸的味道。我们的沧州的海盐呢，有着悠久的历史，它既是文化的结晶，也是文明的传承。那我再吃一遍吧。盐和沧州这片土地有特别深的渊源，这里有先民筑盐的柴火声，有运河运盐的号子声，还有盐碱地作物生长的声音。所以接下来我就要给大家发布今天的任务了。
3: 两队分别制作一只岩雕狮子，由六位小朋友送香囊。如产生平局，由岩雕老师送一个香囊，决定胜负。得香囊多的队获胜，并赢得一张电影票。我们在做岩雕狮子之前呢，一定先了解我们沧州铁狮子的故事。跟我走。
2: 好。
3: 好。
2: 这就是沧州的精神象征，是不是？
3: 是。我们的沧州铁狮子到今年是一千。